0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Тім,

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Hey, it's me. I just want to leave a message, cause when I'm with you, I'm so lost. Cause I love you so much.

0: Дім ФМ.
1: Я без тебе не я, якщо хочеш, то просто беру.
2: 7:00.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
4: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім – там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
3: топ-10». Привіт, мене звати Андрій Чиж, і ви слухаєте програму «Важка ділянка топ-10», у якій ми отримуємо ковток свіжого повітря, а саме дізнаємося, чим дихає українська музична галузь. Події, дебюти, новинки, відкриття та викриття. У сьогоднішньому випуску розповім вам про нові альбоми від Циферблат та ТНМК. Що цікавого приготували Моторола на найближчі місяці? Які мрії потрапили до саундтреку нового фільму Любомира Левицького? Та чим надихалась Джамала, відкриваючи дверцята своєї гардеробної шафки? А розпочинаємо потужним вибухом від київського альтернативного гурту Dreaming Color з композицією «Як колись».

як колись навряд чи вже колись буде. Потужний, глибокий за змістом та витончено чутливий трек від «Мрії» у кольорі або «Dream in Color» – це пісня, де емоційний міст між життям, яке було, і реальністю, в якій довелося навчитися жити всім нам, тут і зараз. Це про пам'ять, втрату і внутрішню силу, яка з'являється не замість болю, а разом із ним. Трек «Як колись» стане одним із фінальних акордів нового фільму Любомира Левицького «Kill House». Сюжет фільму базується на реальних подіях. В основі розповіді – історія унікальної операції порятунку дронами сім'ї цивільних, яку проводять спецпризначенці ГУР, Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України та 3-ї окремої штурмової бригади. «Dream in Color» та їхня «Як колись» оздоблюють своїм оголеним постгранж-саундом фінальну частину фільму, чим створюють справжній ефект аж до мурашок. Старт кінопрокату від 23 квітня 2026 року. Далі дізнаємось, чим ще здивують українські музиканти нас найближчим часом. ТНМК готують новий альбом на осінь, а також планується незабаром вихід нового синглу з робочою назвою «Маю гріх». Хлопці стільки років на сцені, що мають право поділитися з аудиторією тим, що болить. На сторінках гурту в соціальних медіа можна знайти короткі анонси цієї композиції. Моторола завершила запис на спільну пісню з Андрієм Середою та Валерієм Харчишиним. Реліз планується на червень, а перед цим у травні від музикантів очікується реліз пісні про Київ. Хто знає, можливо, ми почуємо її саме на День столиці. І отакий спосіб хлопці привітають Київ з днем народження. 8 травня виходить новий альбом колишніх учасників Євробачення гурту «Циферблат». Ми пропонуємо вам поточний сингл з цієї платівки «Божеволію».

дата релізу 24 квітня цього року. Тож від самого світанку та до півночі божеволюємо разом з Циферблат та їхнім новим романтичним синглом. Божеволюю, що передує альбому, і на який час очікуємо в першій половині травня. Неможливо не здогадатися про останній альбом української топ-поп-діви Тіни Кароль. До 20-річчя своєї творчої кар'єри співачка підготувала масштабний реліз, що став підсумком цілої епохи. Альбом «Кохана», «Сльози», «Маніфест» об'єднав 33 знакові композиції, які впродовж 2 десятиліть ставали тими піснями, які надихали мільйони українців. Назва платівки відображає 3 стовпи творчості Кароль: кохання, почуття поза часом і межами, сльози, чесний прояв емоцій, який не є ознакою слабкості, маніфест, сила говорити правду та залишатися вірною собі. Латекс Фауна оголосила про цьогорічний літній тур містами України. Музиканти дадуть 2 концерти у Києві 21 та 28 травня, потім Чернівці 26 червня, Львів 27, Івано-Франківськ 28, Вінниця 4 липня, Одеса 5, Дніпро 21 і завершиться тур концертом у Черкасах 24 липня. Послухаємо, чим, якою піснею Латекс Фауна буде підкоряти серця черкаських фанатів.

0: вже ж музикантам з Latекс Фауна доведеться, напевно, цей трек відтворити на біс не один раз під час концерту у Черкасах, що відбудеться 24 липня цього року. Далі невеличка пауза. Не перемикайте хвилю. Почуємося за мить.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: life.
1: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
2: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ми далі гортаємо сторінки подій на українській музичній сцені та з українськими артистами. Мене звати Андрій Чиж, і я продовжую розповідати вам про найактуальніші музичні новини. Виступ представниці України на Євробаченні 2026 Лелека Вікторії Лелека з піснею «Рідним» на London Eurovision Party викликав активне обговорення серед єврофанів через технічні труднощі та водночас сильну емоційну подачу. Попри окремі конфузи під час виконання, глядачі відзначили, що її живий спів на цьому припаті став одним із найсильніших. За їхніми словами, виконання пробирає до мурах, а сама пісня звучить переконливо саме наживо. London Eurovision Party є одним із етапів підготовки до Євробачення, де учасники тестують свої номери та пісні перед міжнародною аудиторією і, зокрема, знайомляться одне з одним. Це припаті відбувається щорічно з 2008 року. Повертаємось до подій на наших теренах. Нещодавно у Києві відбулась 15-та ювілейна церемонія нагородження національної музичної премії «Юна». Найбільшу кількість нагород отримали Артем Пивовар. Молода співачка Кажана стала відкриттям року і отримала нагороду за найкращий хіп-хоп-хіт, Джері Хейл за найкращий відеокліп, а також разом із Монатік та Євгеном Хмарою за найкращу пісню до фільму. Загалом нагороди вручили у 14 номінаціях. Лауреати премії «Юна-2026». Найкращий дует-колаборація – Адам і Саша Морова. Ау-ау! Найкращий виконавець – Артем Пивовару. Найкраща пісня до фільму – Джері Хейл і Монатік і Євген Хмара. Вимолив. Найкращий поп-гурт – Зевуса. Найкращий рок-гурт – Циферблат. Вже прозвучали в нашій програмі. Найкраща пісня – Древо, Смарагдове небо, яку ми з вами зараз послухаємо.

Смарагдове небо від Древо щойно прозвучало у нашому топ-10, і ми крокуємо далі знайомитись з новинами на українській музичній сцені. Київський гурт Secret Avenue повертається після дворічної паузи з новим синглом та кліпом «Двічі». А пацики з Франика та Марина Круть зняли неймовірно красивий кліп на свою веснянку. Як розповідають музиканти, те, що ви бачите і чуєте, це суміш музичного, емоційного та естетичного стану, який виник внаслідок зустрічі митців різного жанру в одному місці в один час. А кияни з інді-проєкту Secret Avenue нарешті представили новий сингл «Двічі» – трек про відчуття зламу реальності, коли звичний світ раптом починає виглядати підробленим. Через образи викривленої реальності, чорного дзеркала та дивних кольорів трек передає тривогу, відчуження і втрату довіри до власного сприйняття. А сама назва працює як сигнал або тест – перевірка на присутність. Ти ще тут чи вже ні? Ну а на десерт дізнаємось, до яких актуальних тенденцій у моді схиляється Джамала. Співачка зізналася, що сама підбирає одяг для зйомок, інтерв'ю та виступів. Найголовнішим критерієм для Джамали є комфорт. Особливо вона любить свої концертні образи, брючні костюми на вихід і простий повсякденний одяг. Співачка наголосила, моя улюблена річ – це та, що на мені в конкретний момент. Для мене завжди важливий комфорт. Обожнює широкі джинси-балони, чорні широкі брюки, головні убори від Багінського, розповіла переможниця Євробачення 2016. Гадаю, що такими критеріями підбору речей керується половина українців, якщо не більшість. Тож знайте, як обираєте комфорт, одягаєтесь як суперзірка української сцени. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Реклама.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Важка ділянка, Богдан.
4: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Іване Луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
1: 8:23 майже на годиннику. Я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Team FM. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 122-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим, якщо зранку декому трішки більше конкретки хочеться, задовільнимо це бажання. Кажу, що за календарем сьогодні субота, 2 травня, і так і є. Насправді, я нічого не вигадала, чесне слово. Ну і сьогодні міжнародний день Гаррі Поттера. Справляють з цього приводу одразу фанати згадають кілька заклинань. А я особисто, напевно, буду на вечерю щось готувати з тунцем, адже сьогодні буквально відзначають Всесвітній день тунця. Чудовий привід приготувати щось із цією рибою, не обов'язково на вечерю, можливо, навіть на обід, або просто відкрити баночку і з'їсти просто з неї. Якщо ви любите, ніхто не засудить, гадаю. Для тих, хто стежить за своїм тілом, майте на увазі, сьогодні міжнародний день пілатесу, можна відсвяткувати з килимком на підлозі, чим би ні. Ну а ще Всесвітній день садівництва 2 травня святкують, вже за традицією голого садівника також. Тут коментарі зайві, якщо захочете, пошукайте в мережі, чому так і як святкувати день голого садівника. Ну а ще сьогодні міжнародний день дронів, технологія, яка для нас давно стала вже не просто хобі чи чимось новим, а частиною реального життя. Ну і творчі душі також відзначають день безкоштовних коміксів і день вуличного музиканта. І наостанок Всесвітній день лабіринту. Якщо відчуваєте, що трохи заблукали в цьому тижні, саме сьогодні ваш день, щоб знайти вихід. І ми, до слова, допоможемо. Будемо дивитися, який астропрогноз нам підготували зірки на цей день найближчим часом на Team FM. Ну, впевнена, що буде класним настрій усіх і кожного, а якщо хочеться ще більше його підняти теплими словами одне для одного, пам'ятайте, ви протягом дня можете нам у Viber просто надіслати в рубрику «Гарячий привіт» те, що ви хочете, щоб прозвучало в нашому ефірі, і ми ці слова обов'язково передамо. До слова, іменинники цього дня – Борис, Гліб, Давид, Зоя, Роман. Якщо серед імен, які ви щойно почули, є ті, хто вам близький, зателефонуйте, привітайте або напишіть, порадуйте людину, а ще краще зробіть це в нашому ефірі. Ще раз про рубрику «Гарячі привіти» і телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. Що ж, тепер рухаємося далі з класною музикою, вірю, з чудовим настроєм, і погода сьогодні теж, мені здається, вже просто вау.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Для вас молоді на радіо Тім 8.43 на годиннику, друзі. Ну і є у мене чудова новина для тих, хто любить розповідати друзям про те, що вже знає, чим все скінчиться. В Японії суд уперше у кримінальному порядку засудив людину за спойлери. Так, вам не почулося. 39-річний японець Ватару Такеучі отримав 1.5 року ув'язнення і штрафу у майже 7 тисяч доларів за те, що вів сайт із детальними переказами сюжетів фільмів та аніме. Окружний суд Токіо визнав це порушенням авторського права. Конкретно йому зарахували, так би мовити, 2 статті. Одна про аніме «Оверлорд» 2018 року, де він буквально транскрибував діалоги з епізоду, а друга про «Годзілла мінус один» – понад 3 тисячі знаків детального переказу сюжету. Обвинувачення сказало просто – після таких статей люди вже не захочуть дивитися фільм, а значить, автори втрачають гроші. Але є один важливий нюанс. Вирішальним виявився навіть не сам факт спойлерів, а реклама на сайті. Такеучі заробляв на цьому лише у 2023 році. Його дохід склав понад 250 тисяч доларів. І ось це точно суд пробачити не міг. Показово, що позов подала коаліція з 32 японських компаній. Та сама організація, яка раніше домоглася блокування YouTube-каналу з короткими переказами фільмів. Японське законодавство, до речі, суттєво відрізняється від американського. Там немає такої широкої концепції добросовісного використання, лише конкретні дозволені винятки. І моралі тут, мабуть, дві. Перша – в Японії з авторськими правами жарті погані. Ну, а друга, якщо вже й розповідати спойлери, то робіть це хоча б безкоштовно.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я», діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
2: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 8:57, друзі. А отже, вже на початку наступної музичної години традиційно вашій увазі на радіо Тім новини. Поговоримо про все важливе на цей час і обов'язково дізнаєтеся серед іншого, що відбувається в Україні і в нашому спілкуванні з міжнародними партнерами. Детальніше незабаром дочекайтеся класного настрою. Всім і доброго ранку.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом і в цей час вашій увазі на радіо Team інформаційний випуск. Увечері 1 травня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, в якому серед іншого йшлося про посилення ППО та реформу армії з підвищенням виплат військовим. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в день була ще одна масована атака російських дронів. Значна кількість тільки від ранку, більше ніж 400 дронів. З них більше 200 шахедів. Щільність нападу висока, і саме через це, хоча відсоток збиття високий, 388 дронів збито. Все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують, пропонують рішення. На Дніпро додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі. Вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більше. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Ми будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. І важливо, що кожного дня ми працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні ми забезпечили необхідне постачання. Також були нові внески в програму «Перл». На травень завдання аналогічне. Ми будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони. Також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, всі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових захистів – це великий український актив. І ця сила має тільки зміцнюватись. Я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає. Сьогодні також я провів нараду по армійській реформі. Багато щодо цього ми проробили у квітні. І були і засідання ставки, де ми готували деталі. І окремо працювали наші військові. Головнокомандувач, генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу президента. Я дякую усім вам. Дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. 5-й рік. Повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів. Перше, буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів неможливо створення кіл-зони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян, саме дронами. Ми будемо збільшувати всі типи постачання і застосування дронів, в тому числі Middle Strike, в тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент, щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше. Зараз у травні всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені. Документи, регуляції, фінанси. Я доручив міністру оборони і військовому командуванню нашій команді офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованими щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень. По цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього новий значний етап армійської реформи. Завдання. Зараз травень все фіналізувати. І щоб з червня цього року зміни були відчутні. І ще одне. Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій. Українських далекобійних систем. Будуть рішення і по військовій освіті. Слава Україні!
2: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України на радіо Тім. І менш ніж за годину, друзі, знову почуємо те тут про головні новини цього ранку.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 2 травня, тобто сьогодні, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність і обійдеться без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 754-760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому становитиме 55%. А якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім, за кілька секунд розповімо деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, друзі, цієї днини в Корюківці ніжні та ічні, 13-15 тепла обіцяють, а в Клуківці, Прилуках і Чернігові по обіді від 12 до 14 з позначкою «плюс».
1: Погода на Тім ФМ.
0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім ФМ. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Тім ФМ. Швидко, результативно. Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 22 в Україні. Доброго ранку, друзі! У нас цей час астропрогноз на сьогодні. Зараз кладемо суботу, тож не баритимусь. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, сьогодні сила не в контролі, а у відкритості. Дозвольте собі бути щирими у почуттях, і стосунки стануть міцнішими. Телець, день допоможе побачити, хто поруч із вами насправді. Не форсуйте події, все потрібне прийде само. Близнюки, час переглянути звички, які вже не працюють на вас. Навіть маленькі зміни в розпорядку дня дадуть відчутний результат. Раки, сьогодні день радості та творчості. Не пояснюйте свої почуття і не приховуйте їх. Просто дозвольте собі бути собою. Лев, дім і внутрішній спокій – головна тема цієї вашої суботи. Відпустіть те, що вже відслужило, і звільніть місце для нового. Діва, настав час сказати те, що давно тримаєте в собі. Чесна розмова принесе полегшення і зміцнить довіру. Терези, ваша цінність не потребує підтвердження зовні. Спирайтеся на власні відчуття. Рішення, прийняті з поваги до себе, виявляться найправильнішими. Скорпіон, ви на порозі внутрішнього оновлення, тож не опирайтеся змінам, кажуть вам астрологи. Те, що відбувається, веде вас до більш автентичної версії себе. Стрілець, для усамітнення і внутрішньої роботи початок цього вікенду підходить ідеально. Сповільніться, прислухайтеся до себе і відчуєте полегшення. Козиріг, придивіться до свого кола спілкування. Хто справді підтримує вас? Зміцнюйте важливі зв'язки і не бійтеся відпускати зайві. Водолій, час уточнити цілі і розставити пріоритети. Рухайтеся не за чужими очікуваннями, а за власним відчуттям правильного напрямку. Риби, слідуйте своїй цікавості і не обмежуйте себе звичними рамками. Сьогодні світ готовий відкрити вам щось нове. Та зрештою, хто би ще не казав, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити настрій, і будь-який день насправді завжди може крута музика на TMFM. І до неї в ефірі ми повертаємося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку!
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-0128. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цілком природним є бажання заховатися під ковдрою вранці суботи і нікуди звідти навіть носа свого не висувати. Але, знаєте, якщо сонечко на вулиці пригріває і погодка вже майже шепче і кличе, то, напевно, варто потроху прокидатися разом з улюбленою музикою на Team FM і радіти нашим перемогам. Це те, чим хочеться пишатися і про що розповідати. Українська перемога є у нас така без єдиного градуса, так би мовити. Виробник безалкогольних напоїв «Мова» привіз з міжнародного конкурсу World Alcohol Free Awards 2026 одразу три нагороди. Компанія подала на суд журі три зразки своєї продукції і всі три здобули медалі. Це світле безалкогольне пиво, воно отримало срібло, темне безалкогольне пиво і гірково-м'ятний лимонад по бронзі. Взагалі-то World Alcohol Free Awards – один з найпрестижніших світових конкурсів у своїй ніші, де продукцію оцінюють виключно професійні дегустатори. Так що українці не лише боронять свою землю, як ми бачимо, а й підскорюють фахівців на різних рівнях смаків у усьому світі. Мову вітаємо від щирого серця. Напевно, цей бренд стане все далі популярнішим в Україні, ну хочеться вірити, зокрема для тих, хто любить добре проводити час у вихідні з друзями і при цьому не обов'язково отруїти себе алкоголем. Втім, вибір кожної дорослої людини – це виключно її вибір. Дякуємо вам, що обираєте Радіо Тім собі за компанію. У цей вікенд залишайтеся і далі з нами. Доброго ранку всім!
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
5: Програма «Сила слова».
6: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
5: «Сила слова».
7: Тім. Там, де ти.

0: is up.
1: На радіо Тім Пінк для вас і All I Know So Far. 9:56 на годиннику. Просто зараз, друзі, по всій Україні маємо оголошену повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Перебувайте як найкраще в укритті, ну або ж, бодай, дотримуйтеся правил двох стін. Ми на радіо Тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі подій. І, до слова про це, вже за 4 хвилинки будемо говорити тут про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож будьте на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Ми в цей час в вашій увазі. Тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом доби атакували 4 прикордонні громади нашої області. Про це Суспільному повідомила речниця прикордонного загону Галина Шаховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 8 населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію, дрони та скидали вибухівку з безпілотників. Найбільше ударів зафіксували у Карповичах, Луб'яному, Заріччю та Хрінівці. Також обстрілів зазнали Бучки, Камінь, Логи та Берилівка. У Чернігівському районі вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника. Про це повідомили в обласній поліції. Збитий дрон виявили на відкритій місцевості поблизу населеного пункту. Його бойова частина не здетонувала. Фахівці вилучили її та транспортували для знищення. Поліція закликає не торкатися підозрілих предметів і повідомляти про них обов'язково. Правоохоронці затримали 6 жителів Прилуцького району за збут наркотиків. Про це повідомило обласне управління національної поліції. За даними слідства, вони продавали метадон і інші речовини по всій Україні. Поліцейські задокументували 19 фактів незаконної діяльності. Під час обшуків вилучили наркотики, ваги та кошти. Усім повідомили про підозру і взяли під варту. До інших новин. Продовжуємо оперативну інформацію від Генштабу Збройних сил України. На ранок уже 1529-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 138 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління, 2 артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів і 7 районів зосередження особового складу окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотних літальних апаратів, 265 одиниць автомобільної, одиницю спеціальної техніки окупантів. Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, тренажери дозволять пришвидшити навчання і підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей. Обладнання доповнить уже наявні стаціонарні системи підготовки. Пілоти зможуть відпрацьовувати бойові сценарії у змодельованому середовищі. Тренажери є мобільними і враховують особливості українського повітряного простору. У Франції кількість заявок на добровільну військову службу перевищила доступні місця. Про це повідомляє місцеве видання «Le Figaro». Армія отримала понад 2300 заявок, тоді як передбачено було 1800 місць. Близько 22% кандидатів – жінки. Більшість прагне служити у бойових підрозділах. Програма розрахована на молодь від 18 до 25 років і триватиме 10 місяців. Новобранцям виплачуватимуть близько 800 євро щомісяця та надаватимуть житло. Уряд Німеччини планує запровадити податок на солодкі напої вже з 2028 року. Про це повідомляє видання «Mitteldeutscher Rundfunk». Очікується, що щорічні надходження становитимуть близько 450 мільйонів євро. Податок стосуватиметься напоїв із вмістом цукру понад 5 грамів на 100 мілілітрів. Ставка сягатиме від 26 до 32 центів за літр, залежно від рівня цукру. Кошти спрямують на підтримку системи медичного страхування і профілактику захворювань. Кабінет міністрів України ухвалив програму розвитку волонтерства. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Документ передбачає створення єдиної системи координації волонтерських ініціатив. Програмою планують забезпечити підтримку на рівні громад і взаємодію з державою. Окрему увагу приділять захисту родин загиблих волонтерів. Уряд наголошує на посиленні ролі волонтерського руху в умовах війни.
1: Новини спорту.
4: Сьогодні, в суботу, 2 травня, відбудуться матчі 26-го туру футбольної прем'єр-ліги України. За інформацією організаторів, у цей день заплановано 3 поєдинки. О 13-й годині Олександрія прийматиме «Колос», о 15:30 «Верес» зіграє проти «Епіцентра», а о 18:00 стартує матч «Карпат» проти «ЛНЗ». Після матчу туру «Шахтар» очолює таблицю з 60 очками. Далі в таблиці турнірні йдуть «ЛНЗ» та «Полісся».
1: Хороше наостанок.
4: У Прилуцькій громаді для школярів організували профорієнтаційні екскурсії в межах швейцарсько-українського проєкту «Decide». Про це повідомили на офіційному сайті міської ради. До заходів долучилися учні ліцеїв номер 1 і 5, які протягом березня і квітня відвідали місцеві підприємства, навчальні заклади та організації. Серед них фотостудія, центр кар'єри, технічний коледж, стоматологічний центр, спортивний клуб і супермаркет. Також для ліцеїстів провели онлайн-екскурсію до музею «Водо» в Кока-Колі, де вони ознайомилися з історією бренду і сучасним виробництвом. Організатори зазначають, що такі заходи допомагають молоді краще зрозуміти ринок праці і обрати майбутню професію. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 2 травня, сьогодні на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність і обійдеться без істотних опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 754-760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжній, Ічній сьогодні по обіді обіцяють від 13 до 15 тепла, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові від 12 до 14. 14 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання. Офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
2: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це ненадовго, повітря потили драми, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: хотів розбудити.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Щось мені підказує, що з'явилася надія і така, знаєте, моцна надія для тих, хто хоче їздити на електромобілі, але боїться застрягти посеред траси. Зірочки мої, підрозділ французького Рено спільно з китайською Джилі розробили гібридний агрегат, який може суттєво змінити підхід до електромобілів. Ідея проста і водночас розумна. Бензиновий двигун і електромотор об'єднали в один компактний блок. Ця система може або підживлювати батарею прямо під час руху, або додавати тяги на колеса залежно від потреби. Агрегат існує у двох версіях. Базова – до 94 кінських сил, турбована – до 161. Друга, звісно ж, підійде навіть для більших авто чи легкого комерційного транспорту. Встановлюватиметься система на місце заднього електромотора і одразу таким чином дає повний привід у парі з переднім. Виробникам це цікаво ще й тим, що не потребує розробки нової платформи з нуля. Беремо готовий електромобіль і перетворюємо його на гібрид. Швидко і відносно недорого. Щоправда, зовсім без зміни конструкції не обійтись. Паливний бак і система охолодження нікуди не діваються, а вже ж. Та головне тут інше. Електромобіль отримує з цим двигуном запас ходу, як у гібрида. І це черговий сигнал до того, що двигуну внутрішнього згоряння ще з нами не прощаються. Принаймні, найближчими роками вони точно працюватимуть пліч-о-пліч з електрикою, яка чим далі, тим більше стає популярною. Ну, а в цілому, для тих, хто все ще сумнівався у тому, чи варто переходити на електрику, бачите, про нас Рено і Джилі подбали, є такий собі перехідний варіант. І, можливо, це лише моя гіпотеза, він найближчим часом закріпиться на ринку і, як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове. Власне, постійною залишається і наша мрія, щоб ви, друзі, були завжди у класному настрої в компанії Радіо Тім. Все для цього робимо. Улюблена музика тут і зараз. Корисна і цікава інформація теж буде далі. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Доброго ранку.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Деякі ідеї часом справді нам здаються такими, ну, ж надто привабливими, щоб бути реальністю, але світ швидко змінюється, не в останню чергу завдяки науці і техніці. І якщо колись ви уявляли собі велосипед, який може швидко-швидко рухатися, і фантастичні фільми вам такі картинки підкидали, так уявіть тепер, що такий велосипед може важити як невеликий мотоцикл, при цьому розганяється до майже 60 км на годину, заряджається через USB-C, тобто буквально як ваш смартфон, і ви не повірите, це вже існує в нашій з вами реальності. Це Ольто від американської компанії Infinite Machine. 80 кілограмів ваги, мотор на 2 кВт, три режими їзди для міста до 32 км на годину, для тих, хто поспішає до 45, ну і позашляховий до 53. Педалі там теж є, бо без них це вже не велосипед. Маленькі, майже декоративні, але саме вони вирішують все, кажуть розробники.

0: коштує. За $3,500 у Америці, принаймні, покупець отримує знімну батарею на 64 кілометри. Це той пробіг, на який вистачає. Одного заряду GPS-трекер, розблокування через NFC і бездрутові оновлення. Більше технологій, ніж у деяких автомобілях, на хвилиночку, я серйозно. Ну, єдине, про що варто пам'ятати, це те, якщо батарея в цього 80-кілограмового велосипеда сяде, то крутити педалі на цьому залізному звірі буде дуже невесело, тож краще тримати заряд і гарний настрій в компанії Radio Team. Величезний привіт! Просто зараз передаю всім, хто слухає нас в дорозі, за кермом, де б не були, і в якості пасажира теж. Нехай вам щастить, нехай класний буде настрій, нехай заряджає улюблена музика. І, до слова, ви теж можете одне одному передавати вітання. Нагадаю, для цього у нас є рубрика «Гарячий привіт», просто безкоштовно. Абсолютно. Протягом дня надсилайте у Viber студії за номером 093-429-88-99 ваші повідомлення, і ми їх озвучимо.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
1: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
4: «Сила слова».
6: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 11 за Києвом, друзі, на радіо Тім. Уже скоро в вашій увазі буде знову свіжа добірка новин. Поговоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 11-та. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час в вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У місті Сновська увечері 1 травня внаслідок вибуху травмувалися троє дітей. Про це повідомила поліція області. Постраждалим 17, 13 і 11 років. Їх госпіталізували. За даними слідства, діти знайшли стрічку з набоями та принесли її додому. Під час спроби розібрати боєприпаси стався вибух. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вилучили речові докази. У Прилуках суд розглядає справу 35-річної жінки, підозрюваної у державній зраді. Про це повідомляє Суспільне. За даними слідства, восени 2024-го вона через Телеграм передавала інформацію про військові об'єкти і виконувала інші завдання ворога. Слідчі встановили, що жінка діяла разом зі спільницею. Суд уже почав досліджувати письмові докази. Обвинувачені продовжили тримання під вартою на ще 60 діб. У селі Спаське з річки Десна підняли, затонули легковий автомобіль. Про це повідомляє обласне управління ДСНС. Машину дістали рятувальники разом із водолазами та за допомогою човна і підйомного крана. Транспорт обстежили, витягнули на берег. Обставини події та місце знаходження власника встановлюють правоохоронці. За даними поліції, чоловіка розшукують або жінку розшукують уже кілька днів. У Чернігові презентували сервіс податкового супроводу ветеранського підприємництва. Про це повідомили в обласному управлінні податкової служби. Послугу запровадили у квітні за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Вона передбачає персональну допомогу ветеранам у відкритті та веденні бізнесу. Зокрема, консультації, супровід грантів і пріоритетне обслуговування. Чернігівщина входить до 20 регіонів, де працюють такі офіси. До інших новин. У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 163 ударними безпілотниками. За даними командування повітряних сил ЗСУ, близько 100 з них – дрони типу «Шахед». Атаки здійснювали з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Сили оборони збили або подавили 142 безпілотники. Зафіксовано 17 влучань на 12 локаціях, а також уламки збитих дронів упали ще на 2 локаціях. Тим часом у Тернополі рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті після атаки дронів 1 травня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Роботи завершили вранці сьогодні, залучивши 102 рятувальників і 31 одиницю техніки. Напередодні область атакували, нагадаємо, 36 БПЛА. 27 з них збила протиповітряна оборона в Тернопільській області. Зафіксовано кілька влучань, виникли пожежі, перебої з електропостачанням. І, за даними місцевої влади, постраждали 12 людей, семеро залишаються в лікарнях. Президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити мита на автомобілі та вантажівки з ЄС. Про це він написав у соцмережі True Social. Йдеться про зростання ставки з 15 до 25%. За словами Трампа, рішення пов'язане з невиконанням торговельної угоди з боку Євросоюзу. Водночас мита не застосовуватимуть до авто, вироблених на території США. Торговельну угоду сторони, нагадаємо, уклали влітку 2025-го. Європейський парламент уперше ухвалив комплексні правила щодо утримання собак і котів. Про це пише Євроньюз. Документ підтримали 558 депутатів, проти 35. Нові норми передбачають обов'язкове мікрочипування та реєстрацію тварин, а також заборону інбридингу і калічення. Вводять обмеження на небезпечні аксесуари та жорсткі умови утримання. Правила також поширюються і на ввезення тварин до Євросоюзу. Український перехоплювач дронів «Октопус-100» підтвердив свою ефективність у бойових умовах. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Систему розробили військовослужбовці Збройних сил за координацією управління інновацій. Безпілотник оснащений автоматичним донаведенням з елементами штучного інтелекту. Він здатний уражати ворожі дрони типу «Герань» у будь-який час доби. Виробництво вже масштабують, технологію передали підприємствам. Зразок пройшов кодифікацію за стандартами НАТО.
1: Новини спорту.
4: На Миколаївщині відкрили вітрильний сезон 2026 року. Про це повідомила тамтешня обласна військова адміністрація. З 30 квітня по 3 травня в Миколаївській області проходять всеукраїнські змагання вітрила Миколаївщини серед юнаків. Участь у них беруть понад 100 спортсменів з 9 регіонів. Під час відкриття яхт-клубу передали 9 човнів класу «Оптиміст», придбали їх міжнародні партнери. Вартість цих суден перевищує 50 тисяч євро.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігівській області відбулася благодійна зустріч з міжнародними партнерами. Як повідомляє громада колісників, туди приїхали представники фонду Global Empowerment Mission Ukraine і гость з Канади. Майстриня Галина Сич отримала обіцяні нитки для вишивки і подарувала гостям своєю чергою вишиту карту України та рушник. Співпраця ця триває вже кілька років, і такі ініціативи, як зазначається, підтримують громаду і зберігають наші культурні традиції. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі новини. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 2 травня у суботу, тобто сьогодні, на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме мінлива хмарність і без опадів обійтися має. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 754-760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжині, Ічні сьогодні від 13 до 15 тепла, а в Кулаківці, Прилуках і Чернігові по обіді можна розраховувати на плюс 12, плюс 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл. Сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті TIM.FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Слухала зараз Олю Цибульську на радіо Тім і згадала, що нещодавно подивилася надзвичайно крутезне кіно, якого не бачила раніше, і була шалено задоволена. Ось я вам хочу порекомендувати «Життя Чака». Якщо не бачили, треба бігти і дивитися. В онлайн-версіях можна побачити це чудове кіно з українським дубляжем. І знаєте, там серед іншого є така головна ідея про те, що кожен із нас, кожна людина – це окремий всесвіт. І не тому, що це просто заради красного слівця, як то кажуть, а тому, що в собі ми вміщуємо множини. І все, що відбувається в цьому світі, ми спостерігаємо і запам'ятовуємо, закарбуємо у власній пам'яті, відповідно, той світ, яким знаємо ми його, кожна конкретна людина, існує в ось цій множині виключно в дуже-дуже одному екземплярі, і інших таких немає. Ну, а спойлерити, як то кажуть, не буду вам, тим більше з огляду про те, що вже розповідала про японця, якого засудили за такі самі дії. Просто ще раз дуже-дуже пораджу. Good luck, Чак, або ж удачі, Чак. Подивіться, о, перепрошую. Це я сплутала з іншим фільмом з 90-х. Good luck, Чак. Цей фільм називається «Життя Чака», The Life of Chuck. Отже, подивіться обов'язково. Ну, а коли вже про 90-ті, ось тут вони недаремно мені вигулькнули в голові, зайшла мова, так людям, які стежать за сучасними тенденціями модними, цікаво буде дізнатися, що з 90-х до нас повертається спідниця сліп, і не як новинка, а як такий спосіб одягатися просто і красиво, так само, як це робили понад чверть століття тому. Це, напевно, з тих речей, які можуть на кілька десятиліть зникнути, а потім, знаєте, як з бабиною скриню. Це дістаєш і кажеш, божечки, воно опять модне. Ну, це, да, та сама історія. Тому що тепер кажуть, що спідниця сліп виглядає так, наче нікуди не йшла. Вона цієї весни в самому модному варіанті, як тільки є. Колись це було нижнім одягом, спіднім, точніше, і буквально тим, що ховали під сукнею. А потім у 90-х жінки вирішили, що це чудова ідея одягати, як є. Кейт Мосс, як пам'ятаю зараз, супермодель тодішня, виходила в ній на вулицю з футболкою простою, і це було вау. Потім Каролін Бесет Кеннеді вдягала її на вечірні заходи і виглядала так, наче витратила на цей образ години, хоча насправді там все тримається на одній ідеї, нічого зайвого. І ось ця ідея, власне, повертається зараз. Зої Кравіц, Кендал Дженнер, Гейлі Бібер уже були помічені за тим, що носять спідницю сліп саме так, як її носили у 90-х. Без мережева, без рюшів, без прикрас. Там шовк або сатин, коса лінія, мінімум деталі, і у підсумку виглядає все дуже стильно. Ну і найкраще, напевно, в цій спідниці те, що вона не вимагає жодних зусиль. До жакета вона виглядає як офісний образ, до кардигана чи звичайної майки це вже щось таке більш розслаблене. А ввечері та сама спідниця стає майже елегантною. Ви на свій смак додаєте аксесуарів і вуаля. Так буває з речами, які були правильними від самого початку. Вони просто чекають свого часу або переосмислення. Тож, якщо у вашому гардеробі спідниця сліп є, я вас вітаю. Вже просто треба її діставати і користуватися. Тим більше погода найближчим часом сприятиме нарешті, тому щоб ми перестали носити теплий одяг і готувалися до літа. Ну, а якщо немає, ви тепер знаєте, що треба пошукати, можливо, в бабусині скринь, і починати експериментувати.
1: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Соловіною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського. Яке щастя! До прикладу, у числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
2: Сила слова.

мене завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: 11:57 в Україні, друзі. Послухали щойно на радіо Тім Тома Грегорі, а вже за 3 хвилинки почуєте тут свіжу інформаційну добірку про головні на цей час новини України, Чернігівщини, всього світу. Поговоримо обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні полудень, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Дрони-перехоплювачі Тера-1 для протидії ворожим безпілотникам тестують у нашому регіоні. Про це повідомляє газета Чернігівщина. Постачання комплексів здійснюється у співпраці японської корпорації Тера-дрон і української компанії Amazing Drones. Йдеться про використання дронів у тестово-бойовому режимі одним із підрозділів області. За даними розробників, апарати здатні перехоплювати ударні безпілотники, працювати в умовах радіоелектронної боротьби та зменшувати витрати на протиповітряну оборону. Рішення про подальше масштабування застосування ухвалюватимуть після оцінки ефективності під час випробувань. У Бахмачі, на жаль, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила речниця обласної поліції Наталія Слабиняк Суспільному. Вчора, 1 травня, близько 17-ї години, водій мотоцикла з пасажиркою їхав мостом і врізався у відбійник. За попередніми даними, він не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Унаслідок аварії водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували. Обставини встановлюють слідчі. Суддя Чернігівського апеляційного суду Валентина Антипець пішла у відставку. Про це повідомляє Вища рада правосуддя, яка 30 квітня розглянула відповідні матеріали щодо її звільнення. Антипець працювала суддею з 1993 року, зокрема в Деснянському районному суді Чернігова. З липня 2000-го вона обіймала посаду в апеляційному суді області. У 2016-му подавала заяву про відставку, але згодом її відкликала. Водночас до апеляційного суду призначили 6 нових суддів указами президента Володимира Зеленського. У Чернігові встановили скриню надії для листів військовополоненим і зниклим безвісти. Про це повідомили організатори ініціативи «Благодійні фонди сили для сильних» і «Дій за свободу». Скриню розмістили у сквері Магдебурзького права біля міської ради. Родини вже передали перші листи своїм рідним. Їх оформлюють за встановленими вимогами, аби передати через офіційні канали. Листи передаватимуть до місць утримання полонених через Офіс українського омбудсмена. Вночі 2 квітня, вночі 2 травня російські атаки спричинили руйнування і жертви у кількох регіонах України. Про це повідомляють обласні військові адміністрації та ДСНС. Так, на Одещині внаслідок удару по портовій інфраструктурі пошкоджено склад. Пожежі вже ліквідували. На щастя, там обійшлося без постраждалих. А от у Херсоні близько 7 ранку цієї суботи дрон вдарив по маршрутці, внаслідок чого загинули 2 людей. Ще 7 поранені і госпіталізовані. Також за добу обстріляли Херсон і Зимівник. Людина загинула, а 10 там були поранені. У Харкові дрон влучив у квартиру на 12-му поверсі. Постраждали 2 людей. Рятувальники евакуювали мешканців і вилучили бойову частину безпілотника. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 4 російські літаки на аеродромі Шагол у Челябінській області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, серед уражених 2 винищувачі Су-57, 1 Су-34 та ще один літак невідомої модифікації. Влучання підтвердили за результатами супутникової дорозвідки Генштабу. Також знищено машину обслуговування літаків. Після удару пошкоджені літаки перемістили в закриті частини аеродрому. У Чувашії вночі проти суботи сталися пожежі на енергетичних об'єктах. Про це повідомляє Астра телеграм-канал. У місті Канаш зайнялася високовольтна підстанція, в Алатирі – будівля енергокомпанії. За даними ОСІНТ, перед пожежею місцеві жителі чули вибухи. Офіційної інформації про причини займання немає. Водночас у кількох регіонах Росії повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. До інших новин. У Сполучених Штатах висунули обвинувачення громадянину Росії Артему Ревенському, причетному до кібератак на енергетичні об'єкти. Про це повідомляє агенція Bloomberg. За даними слідства, він входив до групи «Сектор 16», яка діяла проти інфраструктури США, України та країн Євросоюзу. 1 травня Ревенський визнав провину в обмін на пом'якшення покарання. Йому загрожує до 27 років ув'язнення. Також слідство встановило спробу отримати доступи до газового об'єкта Полтаві сам цим хакером. Міністерство охорони здоров'я України планує суттєво розширити програму «Доступні ліки» для пацієнтів із серцево-судинними хворобами. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. До наявних 30 діючих речовин додадуть щонайменше ще 60. Уже в середині травня включать нові препарати, зокрема оральний антикоагулянти. З 1 липня програму планують поширити на всі ліки, передбачені протоколами лікування. За даними МОЗ, 67% смертей в Україні пов'язані з серцево-судинними захворюваннями.
1: Новини спорту.
4: Українець Артем Лисюк став срібним призером турніру серії Grand Slam із дзюдо в Душанбе. Про це пише «Укрінформ». 29-річний спортсмен виборов нагороду у ваговій категорії до 60 кілограмів. Ще один українець Вадим Чернов посів п'яте місце у категорії до 66 кілограмів. Інші представники нашої збірної виступлять сьогодні, 2 та завтра, 3 травня. Змагання, нагадаємо, тривають у столиці Таджикистану. Будемо за наших вболівати. Геш.
1: Хороше на останок.
4: Українська громада Японії візьме участь у міжнародному параді в Йокогамі. Про це повідомило посольство України в Японії. Захід відбудеться завтра, 3 травня, і збере учасників із різних країн. Українців закликають долучитися в національному вбранні з прапорами та символікою, тож якщо маєте когось із знайомих у Японії, обов'язково їх про це повідомте. Збір колони запланований на 10 годину біля торгово-промислової палати міста Йокогама. Організатори наголошують, що участь сприятиме популяризації української культури. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину пропоную ще разом підбити інформаційні підсумки ранку цієї суботи, 2 травня 2026 року.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині 2 травня мінлива хмарність пануватиме і обійдеться без опадів цієї суботи. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 754-760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 65% максимально, а в середньому 55%. Ну і щодо температури повітря в Ічні, Корюківці та Ніжині сьогодні від 13 до 15 тепла, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові по обіді від 12 до 14 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: хотілося.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Реклама.
2: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050-077-1480. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
4: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Не чуємося, як вже будемо кілограмами заготовлювати для своїх літніх напоїв. Про це ТНМК і Гранули нагадали нам у 12.23. Доброї всім суботи, друзі! Ви на хвилі Team FM. Є в мене чудові новини, коли вже пішла мова про напої. А для всіх, хто любить пиво. Ну, справді чудові новини, тому що вчені з'ясували, що пиво містить вітамін B6. Можливо, ви раніше про це чули, але це, звісно, не привід пити більше. Просто цікавий факт про звичний напій. Бува так, от читаєш новини науки, думаєш, ну нарешті щось приємне кажуть, і виявляється, крім вітаміну B6, у пиві є чимало інших корисних речовин, які потрібні нашому мозку, крові та імунній системі. Дослідники з Німеччини, ха-ха-ха, хто б сумнівався, що саме вони так ретельно задосліджували це питання, перевірили 65 сортів пива і виявили, що один кухоль може покривати приблизно 15% добової потреби у вітамінах. І все завдяки інгредієнтам, адже у пиві зазвичай є ячмінь, пшениця і дріжджі. Останні, зокрема, містять той самий вітамін B6. Ну, а процес варіння, здебільшого пивоваріння, здебільшого ось ці вітаміни не руйнує. І найцікавіше, що безалкогольне пиво працює так само. Деякі безалкогольні сорти, як кажуть дослідники, давали навіть вищі показники, ніж звичайний лагер. Тобто тут ефект саме від самого напою, а не від алкоголю. Щоправда, вчені одразу уточнюють, що це, звісно ж, не привід вважати пиво вітамінним коктейлем. B6 є і в картоплі, і у вівсянці, і в нуті. Тож люди, які нормально харчуються, зазвичай і так отримують вдосталь цього конкретного вітаміну. Але якщо ви сидите з друзями на терасі, і хтось раптом вас запитає, чи є в чому хоч якась в тому, що ви п'єте пиво, хоч якась користь, тепер вам є що відповісти. Є, звісно ж, користь трішечки, але цілком офіційно вона присутня. Ну і для тих людей, які не надто люблять алкоголь, ось цей варіант з тим, що безалкогольне пиво також містить вітаміни і може бути корисним, мені здається, теж непогана новина.
1: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим. Crying for tenderness. How much rise if you

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки, Переяславська, 72, територія Тімо, навпроти епіцентру. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки! Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті!
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Оксана Треш для вас на радіо Тім 12:40 на годиннику. Друзі, з сьогоднішнього дня Укрзалізниця працює за новими правилами повернення квитків. Це анонсували трішки раніше, тож якщо ви плануєте найближчим часом поїздку залізницею, варто про це знати. Головна ідея тут проста. Що пізніше здаватимете квиток, то менше отримуватимете назад, повернення грошей, як відбувається. Якщо відмовлятися від поїздки за 2 тижні і більше, повертають усю суму. За тиждень до відправлення вже 90 або 95%, там є нюанси, за кілька днів – 3/4. А якщо здавати у день відправлення, залишається лише половина. Ну, а в останню годину перед поїздом повернуть зовсім символічну суму. Логіка тут зрозуміла. Укрзалізниця хоче, аби місця звільнялися завчасно, а не тоді, коли інші пасажири вже нікуди не встигають. І є ще одна причина – перекупники, які скуповували квитки і здавали їх в останній момент, тепер просто втрачатимуть на цьому гроші. Тобто нові правила ще й спосіб трохи почистити ринок. Для військових, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», нічого не змінюється. Вони як повертали 100%, так і повертатимуть. Решті просто варто пам'ятати одне просте правило. Вирішив не їхати – здай квиток одразу.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
4: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Меган Трейнер. Фактично на завершення цієї музичної години нас порадувала своїм хітом Criminals. 12:56, за кілька секунд покаже годинник, і будемо говорити тут уже за 4 хвилини, друзі, про все важливе і актуальне, що почули протягом ранку цієї суботи на радіо Тім. Інформаційні підсумки початку дня незабаром про головне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні перша година дня, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тіму. Як завжди, у вихідні о 13-й робимо інформаційні підсумки ранку. Зараз згадаємо про те, що чули протягом початку цієї суботи, 2 травня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Як відзвітували у прикордонному загоні Чернігівської області, російські війська протягом доби, що минуло, атакували 4 прикордонні громади нашого регіону. Про це пише Суспільне з посиланням на речницю прикордонного загону Галину Шеховцову. Під вогнем опинилися щонайменше 8 населених пунктів. Окупанти застосовували міномети, артилерію та дрони. Найбільше ударів зафіксували по Карповичах, Луб'яному та Заріччю. У Чернігівському районі вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника. Про це повідомили в обласній поліції. Збитий дрон виявили на відкритій місцевості поблизу населеного пункту. Його бойова частина не здетонувала. Фахівці вилучили і транспортували її для знищення. Дрони-перехоплювачі «Тера-А1» тестують у Чернігівській області. Про це пише газета «Чернігівщина». Комплекси постачають у співпраці японської корпорації «Терадрон» і української компанії. Апарат здатен перехоплювати ворожі безпілотники і працювати в умовах радіоелектронної боротьби. Рішення про масштабування ухвалять після випробувань. Сервіс податкового супроводу ветеранського підприємництва презентували у Чернігові. Про це повідомили в обласному управлінні податкової служби. Послугу запровадили у квітні за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Вона передбачає персональну допомогу у відкритті та веденні бізнесом. Чернігівщина входить до 20 регіонів із такими офісами. А ще у Чернігові встановили скриню надії для листів військовополоненим і зниклим безвісти. Про це повідомили організатори. Ініціативи розмістили її у сквері Магдебурзького права. Родини вже передали перші листи своїм рідним. Доставлятимуть їх, а вже ж через офіційні канали. До інших новин. У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 163 безпілотниками. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Сили оборони збили або подавили 142 дрони. Зафіксовано було 17 влучан на 12 локаціях. Уламки впали ще у двох місцях. Своєю чергою сили безпілотних систем ЗСУ уразили 4 російські літаки на аеродромі Шагол. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед них винищувачі Су-57 і Су-34. Влучання підтвердили супутниковою дорозвідкою. Також було знищено машину обслуговування літаків. Президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити мита на автомобілі з Євросоюзу. Про це він написав у соцмережі True Social. Ставку можуть збільшити з 15 до 25%. Причиною американський лідер називає невиконання угоди з боку Євросоюзу, буцімто водночас мита не застосовуватимуть до авто, вироблених у Сполучених Штатах Америки. Європарламент вперше ухвалив правила щодо утримання собак і котів. Про це повідомляє Євроньюз. Документ підтримали більшість євродепутатів. Передбачене обов'язкове мікрочипування і реєстрацію тварин. Також вводять обмеження на умови утримання і ввезення до ЄС. Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів. Про це повідомив міністр Михайло Федоров. Тренажери дозволяють відпрацьовувати бойові сценарії. Вони перераховують особливості українського повітряного простору. І обладнання має пришвидшити, як зазначається, навчання пілотів.
1: Новини спорту.
3: Сьогодні у суботу відбудуться матчі 26-го туру прем'єр-ліги України з футболу. Про це повідомляють організатори змагання. Засплановано 3 поєдинки протягом дня. Після старту туру «Шахтар» очолює таблицю, ну а далі йдуть «ЛНЗ» та «Полісся». А ще українець Артем Лесюк став срібним призером турніру з дзюдо в Душанбе. Про це повідомляє «Укрінформ». Виступав він у ваговій категорії до 60 кілограмів. Ще один українець Вадим Чернов посів 5-те місце в своїй категорії. Змагання триватимуть сьогодні ще і завтра у столиці Таджикистану. Будемо вже ж для українців вболівати.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуцькій громаді для школярів організували профорієнтаційні екскурсії. Про це повідомили на сайті міської ради. Учні відвідали підприємства та навчальні заклади. Також для них провели онлайн екскурсію до музею World of Coca-Cola, тобто світ Кока-Коли. Організатори кажуть, що всі ці заходи дуже допомагають дітям познайомитися з ринком праці і обрати собі майбутню професію. А ще українська громада Японії вже завтра візьме участь у міжнародному параді в Йокогамі. Про це повідомило посольство України в Японії. Захід відбудеться цієї неділі. Учасників закликають долучитися в національному вбранні. Кажуть, що подія ця сприятиме популяризації української культури. Тож, якщо серед ваших знайомих хтось є у Японії з українців, придайте їм обов'язково, нехай долучаються. Ну, а ми, друзі, на тому завершуємо інформаційні підсумки ранку. Переходимо вже плавно у день, 13.06 на годиннику, менш ніж за годину. О 14.00 для вас буде тут свіжа інформаційна добірка про все, що відбувається і далі в Україні, в світі, на Чернігівщині, говоритиме мій колега. Ну, а тут кілька слів ще маю про погоду на сьогодні вам розповісти все ж таки.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 2 травня, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, але обійдеться без істотних опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск впливатиметься в межах 754-760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 55% в середньому. Ну і щодо температури повітря, протягом дня в Корюківці, Ніжині та Ічні сьогодні від 13 до 15 тепла, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові очікується від 12 до 14 з позначкою плюс.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
3: Що ж, ви вже зрозуміли, що на вас чекає протягом прийдешньої години, а вже ж це буде максимальна концентрація крутої музики, яку ви так любите. Насолоджуйтеся нею, ну, друзі, нехай настрій буде причудовим, як, власне, і сам день суботи 2 травня разом із Тім ФМ. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно попрошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримку.

0: Маємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 04 44. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тімо. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем. Інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я». Сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського, дякувати Богові. Наприклад, слово «спина».
2: Сила слова.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина просто зараз на годиночку. З вами Віталік. І так буде наступних 5 годин поспіль. Просто зараз будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. У Чернігівській обласній військовій адміністрації обговорили реалізацію планів стійкості міст Чернігова, Ніжина та Прилук. Про це повідомляє ОВА. Начальник області В'ячеслав Чаус заслухав звіти керівників громад та служб. Йшлося про захист критичної інфраструктури, тепло- і водопостачання та резерви енергозабезпечення. Визначили відповідальних і терміни виконання робіт. За словами Чауса, громади мають акумулювати ресурси для підготовки до зими. У Новгороді Сіверському відбулась зустріч влади з підприємцями прикордонних громад Чернігівщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Учасники обговорили державні та регіональні програми підтримки бізнесу. Зокрема, йшлося про компенсації за зруйноване майно та страхування воєнних ризиків. Також представили нову програму «Точка опори» для збереження робочих місць. Окрему увагу приділили грантам і банківським інструментам підтримки. На Чернігівщині ще від вчора сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє обласна поліція. На трасі М01 у селищі Прогрес водійка легкового автомобіля зіткнулася з вантажівкою, що стояла на узбіччі. За попередніми даними, вона не дотрималася безпечного інтервалу. Унаслідок аварії 14-річна пасажирка померла в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. У Чернігові створять меморіальний комплекс «Місце пам'яті» для вшанування загиблих захисників і захисниць. Про це повідомляє міська рада. Відповідне рішення депутати ухвалили 2 травня. Комплекс облаштують біля Катерининської церкви поруч із проспектом Миру та вулицею Єлицькою. Йдеться про ділянку за тимчасовим меморіалом на честь полеглих героїв. Територія входить до заповідника Чернігів стародавній. Переходимо до всеукраїнського. В Україні від вчора відкрили можливість замовити кошти для переселенців за програмою «Євідновлення». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться про людей зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю, які втратили житло. На цьому етапі житлові ваучери на 2 мільйони гривень можуть отримати 3300 родин. Подати заявку можна через застосунок «Дія». Після підтвердження коштів їх потрібно використати протягом 60 днів. У Миколаєві під час атаки дронів типу «Шахет» сьогодні була пошкоджена енергетична інфраструктура, частина міста наразі без світла. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, енергетики уже працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням електропостачання. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. У США більшість населення вважає можливу війну з Іраном помилкою. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на опитування Washington Post. Згідно з результатами, 59% респондентів назвали військові дії проти Ірану помилковим рішенням. Найкритичніше, звісно, налаштовані демократи – близько 90% против. Водночас 49% опитаних підтримують укладання мирної угоди навіть на менш вигідних умовах.
0: Новини спорту.
1: Збірна Чернігівщини здобула призові місця на чемпіонаті України з панкратіону. Про це повідомляють організатори змагань. Турнір проходив з 22 по 25 квітня у Білій церкві. Команда області виборола 3 місце, здобувши 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі. Чемпіонкою у 2 розділах стала Катерина Корма. Загалом же у змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з усієї України.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині відбувся творчий звіт фахового коледжу культури та мистецтв імені Марії Заньковецької. Про це повідомляє міська рада. Захід пройшов у міському будинку культури. На сцені представили хореографічні, вокальні та інструментальні номери. Участь взяли студенти і викладачі закладу. Виступи об'єднали глядачів і зібрали повну залу. Що ж, друзі, будемо розбиратися тепер із погодою. Мерзли-мерзли з вами, а от що чекати від завтра? Давайте розбиратись.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06, в нас нарешті потепліло, відчуття таке, що майже літо наступило, та чи завтра буде на дворі тепліти? Маємо з вами просто зараз говорити.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря – 44,51%. Вітер буде в неділю південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде від 18 до 20 градусів тепла, а от вночі вона впаде до 5-7 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто завтра на 14-16 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри продемонструють від 2 і до 4 градусів вище за нуль. Корюківка в день завтра там буде від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль. Переходимо до Ніжина. Завтра в місті Гоголя в день буде від 16 до 18 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде від 12 до 14 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 5 і до 7 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Та ти шо?».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: «I lose control» співав тільки що нам хтось, а це означає, я втрачаю контроль. Ні, в жодному разі не можна над своїм життям втрачати контроль. Наприклад, співачка Лелека, яка виграла відбір український на Євробачення 2026, вона буквально місяць тому дуже налякала фанатів. Як це було, розповідаю власне. У березні артистка неабияк хвилювала єврофанів, українських тим паче. Річ у тім, що співачка зізналась, що лише починає формувати бюджет, починає шукати спонсорів. А це було за 2 місяці до виступу, на хвилиночку. Проте єврофанів це здивувало, адже до конкурсу було зовсім трошки. А нині ж, от нещодавно вона знов дала інтерв'ю, до Євробачення залишається 2 тижні. І Лелека заспокоїла прихильників. Вона розповіла, що найголовнішим тепер для її команди без посередньо є номер. Концепція давно готова, декорації закуплені і доставлені вже аж до Відня. Це Австрія, нагадаю. Артистка запевнила, що фінансову частину номера вже повністю покрито. Найголовніше – це наш мистецький задум, те, чого ми прагнемо. Ми ні в чому не йшли ні на які компроміси. Ми поставили перед собою мету, що все має бути закритим, тобто витрати на номер. Навіть не пам'ятаю, коли вже закупили абсолютно всі матеріали для декорації. Вони давно в Відні. Все найкращої якості, усе сертифіковано, все так, як має бути. Тож працюємо безперервно, запевнила артистка. Лелека зазначила, що поїздку на Євробачення покриває Суспільне, українські бренди, бізнесмени, меценати. Загалом понад 80% від необхідних коштів артистка має. Співачка переконана, що ще знайде і додаткових партнерів, з цим нібито проблем не було. Проте найголовніше, номер повністю готовий, не потребує ніяких витрат. Ну, а все інше, за словами виконавиці, то вже дрібниці. Тож, чекаємо на Євробачення. Я хочу нагадати, що 12, 14 і 16 травня у Відні відбудеться Євробачення 2026. Власне, Україну ми вже всі зрозуміли, що буде представляти Лелека, і вона виступатиме у другому півфіналі. Будемо сподіватися, що вона достойно виступить і представить нашу державу. А ми з вами скоро почуємося.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

0: Ці все одно отримують вигоду, і це, певно, про Кім Кардаш'ян. Гучне пограбування американської зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у Парижі, яке свого часу сколихнуло весь світ, отримає екранне життя. На основі цієї історії готують документалку, яка має розкрити маловідомі деталі справи. Документалку зніматиме французький телеканал Canal+. Очікується, що серіал цілий складатиметься з 4 епізодів і буде присвячений не тільки епізоду, а й розслідуванню, судовим процесам і наслідкам, які ця історія мала для самої Кардаш'ян та її родини. Йдеться про події 2016 року, 10-річної давності, коли в одному з паризьких готелів на знаменитість напали озброєні грабіжники. Вони прикинулись поліцейськими, зайшли до номеру і викрали коштовності на мільйони баксів. Ця подія стала одним із найгучніших тоді злочинів проти зірок шоу-бізнесу. А згодом справа отримала широкий розголос у медіа, тоді як судові слухання привернули увагу і журналістів, і, власне, шоу-бізу, і усіх, кого тільки можна. Тож, можна буде подивитися тепер ще й всім світом за тим, що там відбувалося. Ну, принаймні, з кіношної точки зору.
1: Наступна станція.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультації.

0: працює 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування. А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».
2: Маємо з вами 14:54, трохи більше, ніж за 5 хвилин уже почуємося із новинами і готую для вас багато цікавого, тому почуємось.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо вже з вами 15-ту годину на годиничках. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі. І почнемо, звичайно, з Чернігівщини. Чернігівщина продовжує співпрацю з німецькою землею Мекленбург-Передня-Померанія у сфері відновлення торфовищ. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Робоча зустріч відбулася 30 квітня в межах міжнародної кліматичної ініціативи. Сторони обговорили пілотний проєкт із повторного зволоження торфовищ та підготовку фахівців. Йшлося також про залучення фінансування і визначення потенційних територій. Напрацювання стануть основою для реалізації майбутнього проєкту. Чернігівська обласна лікарня отримала гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація. До закладу передали засоби гігієни, продукти харчування та інші речі першої необхідності. Зокрема, йдеться про підгузки, подушки, каші, печиво, батончики та питну воду. Допомога спрямована на підтримку пацієнтів та медиків. Благодійники продовжують забезпечувати потреби медичних установ регіону. На Чернігівщині одразу 5 роботодавців отримали компенсацію за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Про це повідомляє обласний центр зайнятості. Загальна сума виплат становить 315 тисяч 800 гривень. Завдяки програмі створено умови для 5 працівників. Від серпня 2023 року підтримку отримали 98 роботодавців і 4 підприємці. Загалом же працевлаштовано 104 людини – з інвалідністю. До міжнародного Україна готова до співпраці з Японією у сфері розвитку та виробництва безпілотників. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє видання Freedom з посиланням на Kyodo News. За його словами, Україна готова ділитися бойовим досвідом, а подальша співпраця залежить від позиції японської сторони. Також розглядається можливість зустрічі Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі на саміті Великої сімки у Франції. Окремо Сибіга закликав не послаблювати санкції проти Росії і не робити винятків для російської нафти. Україна нині покриває більшість своїх оборонних потреб власними силами і за підтримки партнерів. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Уолкер. За його словами, наша держава забезпечує приблизно 60-70% потреб у сфері оборони. Водночас критично важливими залишаються ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», яким немає повноцінної заміни. Уолкер наголосив, що саме їхня нестача може збільшити кількість влучань по містах, але не призведе до стратегічного перелому у війні. Російські війська у квітні окупували на 11,9% менше території, ніж це було у березні. Про це повідомляє Deep State. Водночас кількість штурмових дій противника зростає аж на 2,2%. За підрахунками, окупантам потрібно провести 36 штурмів, щоб захопити один квадратний кілометр. Найбільше просування зафіксовано на Донеччині – 53 квадратні кілометри, що становить 36% і значно менше, ніж у попередні місяці.
1: Новини спорту.
3: Студенти Чернігівського колегіуму представлятимуть область на міжобласному етапі студентських ліг пліч-опліч. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Команда вишу стала абсолютним переможцем обласного етапу. Вона здобула перші місця у волейболі серед дівчат та хлопців, баскетболі та футзалі. У змаганнях брали участь 4 заклади та 168 студентів. Далі чернігівці змагатимуться з командами із 5 областей.
1: Хороше наостанок.
3: Студентка із Чернігова Світлана Гричуха здобула перше місце на міжнародному конкурсі імені Тараса Шевченка. Про це повідомляють у Чернігівському колегіумі. Третьокурсниця філологічного факультету отримала диплом першого ступеня. Учасники писали твір на тему про творчість Шевченка та постколоніалізм. Цьогоріч конкурс проходив дистанційно у кілька етапів. Минулого року студентка посіла третє місце на всеукраїнському рівні. Що ж, друзі, поговорили з вами про новини. Тепер будемо розбиратися із синоптичним. Що чекати від дня завтрашнього? Давайте дізнаватися від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.05, сонце сьогодні припікає і нарешті страшного холоду немає. Та якої ж погоди нам від завтра чекати? Будемо з синоптиками зараз розбирати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють мінливу хмарність, але ж без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-51%. Вітер завтра буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 5-7 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто в неділю. Ілю в день на температуру від 14 до 16 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 2, плюс 4. Корюківка, там в день завтра буде 17-19 градусів тепла триматися, тоді як вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль. В Ніжині в день завтра від 16 до 18 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто в місті Гоголя від 5 і до 7 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні від 12 до 14. 13 градусів тепла, тоді як вночі лише від 5 і до 7 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
5: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: FM.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
1: Цікаві факти.
3: Маємо з вами 15:26, програма «Просто про складне», отже, саме час поговорити про цікавеньке. Певно, знаєте, кожен із нас в дитинстві згадує уроки. Це така романтика була. Сидиш так ближче вже до ночі, ревеш, кричиш, поруч батьки, всі кричать, всі ревуть. І, власне, ефекту від цього, як правило, небагацько, будемо чесні. Власне, і вчені те саме підтверджують. Виявляється, що за заняття з дитиною, якщо вона плаче, не бувають ефективними. Більше того, це навіть шкодить, адже коли у малечі істерика, вона знаходиться в стані афекту, а тому мозок взагалі не здатен засвоювати нову інформацію. За словами психологині Марії Лежнової, всі сили дитини в цей момент йдуть на те, щоб стабілізуватися і заспокоїтись. Про це вона нещодавно розповіла. Експертка пояснила, що якщо в момент істерики педагог намагається дати дитині завдання, пропонує одягати кільця на пірамідку, походити по спеціальних килимках або щось інше, дитина нічого не може запам'ятати. Проте вона добре пам'ятатиме і надовго, як ламали її волю, якщо не чули з її боку слів «ні» і ігнорували її протести. Власне, психологиня додає, згодом дитина може почати протестувати не лише проти занять, а й проти будь-яких інших намагань себе підчинити. Крім того, вона зауважила, що кожна така істерика – це міні-відкат для мозку. Велике навантаження на нервову систему і втрата великої кількості ресурсу для відновлення. А тому, певно, не тричі, а 10 разів подумайте, чи варто на дитину кричати, якщо воно реве і нічого не хоче. Не зможе вона в цей момент нічого вам і зробити. Треба заспокоїтись, треба знайти адекватний підхід, мотивацію, певно. Намагатись зрозуміти один одного. Тож, бажаю вам в оцій комунікаційній міждитячій війні успіхів. А от скоро ще буду розповідати про цікавезне, адже скоро літо, у багатьох, на жаль, поки що у багатьох дівчат в основному є можливість кудись трохи виїхати і розвантажитись. Буду розповідати, де це зробити максимально економно в межах неподалік, скажімо так.
1: Реклама.
4: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
5: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
6: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
5: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
6: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
5: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
6: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: Тож підібрано варіанти відпочинку, орієнтуючись на три найбільш популярних напрямки. Перший – це Болгарія. Куди можна поїхати всього за 11 тисяч гривень? Буквально там скільки днів, господі? 7 днів? Стільки коштує поселення на 3 доби у готелі «Золотих пісків». Станом на травень ще й встановлена знижечка 13%, тому достатньо слідкувати і вчасно реагувати на ті знижки. Альтернативний варіант для українців – сонячна Туреччина. Так, на 14% дешевше буде коштувати тур в Аланію – один із найтепліших курортів, розташованих на узбережжі Середземного моря. Чотириденне проживання в готелі обійдеться у 25 тисяч 700 гривень. Ну а знижка 13% діє на тур у Кемер – інше популярне місто Туреччини. Проживання в одному з місцевих готелів буде вартувати 26 тисяч. Ну і, власне, ще один із топ-3 таких напрямків відпочинку, очевидний, в принципі, це Єгипет. 5 ночей у готелі «Шарм-ель-Шейха» коштують щонайменше 25 тисяч гривнів. На поїздку в червні діють знижки від 5 до 15%, що дозволяє обрати тур на будь-який смак, ну і майже будь-який гаманець. «Шарм-ель-Шейх» розташований на півдні Синайського півострова, що розкриває туристам красу Червоного моря. Місто відоме кораловими рифами, розкішними готелями, розвиненою інфраструктурою і безліччю можливостей для розваг. Ну і якщо не підібрали для себе щось цікавеньке, є ще такі варіанти, як Город. Город – це зовсім безкоштовно, там і знижок не потрібно. Ну, а взагалі, знаєте, досліджуйте ще й мапу рідного краю. Адже в Чернігівській області і в сусідніх областях є доволі цікаві локації, які можна відвідати просто таки на власному транспорті, іноді навіть і потягом, що доволі недорого. Головне – дивитися за тривогами, тому що мапа тривог сьогодні важлива, ворог атакує абсолютно все, що рухається, що не рухається, ми знаємо, з якими неадекватними воюємо. Друзі, почуємось незабаром, готую для вас інформаційний блок.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: А от ніколи не потрібно мовчати, потрібно говорити у, можливо, в доброму максимально тоні, але виговарювати все обов'язково потрібно. Друзі, Ніжинський район, Прилуцький район, за останні 20 хвилинок була тривога, і там оголошена, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці, не забувайте, ворог завжди чатує. Ну, а ми з вами вже дуже скоро, за 2,5 хвилини, почуємось у новинах. Підготував для вас інформаційний блок, тому почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаймо мову разом. Лекції сьогодні скасували, тому я вирішила піти у парк. Під впливом російської мови в нас усе частіше недоречно вживають слово «відміняти». Відмінювати можемо слова згідно відмінків. Варто використовувати слово «скасовувати». Скасовувати закон, указ, вирок, заняття тощо.
2: Сила слова.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо з вами 16 годину на годиночку. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Ну і починаємо з Чернігівщини. Так, у Чернігові відкрили виставку до 130-річчя обласного історичного музею імені Тарновського, а про це повідомили в музеї. Експозиція розповідає про становлення закладу від 1896 року. Виставка показує розвиток від перших колекцій до сучасності. Нині фонд музею налічує понад 200 тисяч експонатів, частина з них через війну тимчасово не експонується. У Мені запустили ініціативу з озеленення міста через передачу зайвих квітів від жителів. Про це повідомляє видання Chiline. Містян закликають не викидати декоративні рослини, а передавати їх для міських клумб. Комунальники збирають квіти і висаджують у парках і біля громадських місць. Найчастіше пропонують півонії, хризантеми, лілейники та іриси. У громаді зазначають, що це допоможе прикрасити місто за браком бюджетних коштів. На Чернігівщині стартував туристичний сезон у Міжріченській пущі. Як повідомляє природничий центр, відвідувачі вже вирушили на екскурсії болотами. Учасники спостерігали природу і знайомились з екосистемою Полісся. Організатори проводять прогулянки з елементами екопросвіти. Відвідувачів знайомлять із флорою та фауною. Такі екскурсії залишаються популярними серед туристів сьогодні. У квітні цього року сили протиповітряної оборони України знищили понад 57 тисяч повітряних цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Серед них 69 крилатих ракет Х-101, 7 балістичних ракет «Іскандер-М», 8 ракет «Калібр» і 5 «Іскандерів-К». Також збито 4861 ударний дрон типу «Шахед», понад 1000 розвідувальних безпілотників і більше як 51 тисячу дронів іншого типу. Крім того, авіація здійснила 831 бойовий виліт, з яких понад 550 для прикриття, а близько 200 для підтримки військ. Сьогодні вночі Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, уражено позицію тактичної групи ракетних комплексів «Іскандер» у районі Дружного в окупованому Криму. Також під удари потрапили радіолокаційні станції, пункти управління безпілотниками, склад БПЛА та інші об'єкти на Донеччині, Луганщині та Херсонщині. У Генштабі зазначили, що масштаби збитків наразі уточнюють. Це водночас підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача у Криму. Російські війська 2 травня атакували Харків ударними безпілотниками. Про це сьогодні повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, під удар потрапили 4 автозаправні станції у різних районах міста, а також житловий будинок у Шевченківському районі. Унаслідок атак виникли пожежі, є поранені, кількість постраждалих уточнюється. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях через загрозу повторних ударів.
1: Новини спорту.
3: Збірна України із хокею сьогодні стартує на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А. Про це повідомляє «Укрінформ». Турнір проходить у польському місті Сосновець за участю одразу 6 збірних. У першому матчі українці зіграють проти команди Польщі у 23-й за київським часом. Також у групі виступають Казахстан, Франція, Японія та Литва. Переможець турніру підвищиться у класі.
1: Хороше наостанок.
3: У Парижі відбувся музичний вечір, присвячений українській культурі. Про це повідомили у культурному центрі посольства України у Франції. На сцені виступили народний артист Павло Дворський та його сини В'ячеслав та Павло. Подія стала частиною європейського туру родини. Мета – популяризація української ідентичності за кордоном. Концерт об'єднав 3 покоління виконавців. Що ж, друзі, не забувайте про те, що повітряна тривога продовжує лунати, тому перебувайте у безпечному місці, а ми просто зобов'язані зараз дізнатися про погоду на завтра.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05 у нас зараз тривога, тож просимо підтримки від ППО і Бога. А що нам від неба вже завтра чекати, буду у прогнозі вам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області 3 травня обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44,51%. Вітер завтра буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 18 до 20 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 5 до 7 градусів із плюсом. При Лучанах розраховувати варто на 14-16 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть від 2 і до 4 градусів вище за нуль. Корюківка в день завтра там буде від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі плюс 5, плюс 7 варто чекати. Місто Гоголя в день там завтра буде від 16 до 18 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і завершую Ічнею. Денна температура там завтра буде від 12 до 14 градусів тепла, а от вночі чекати слід від 5 і до 7 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Програма «Люди» на Тім FM. Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Ну і я вас, шановні наші слухачі, завжди пам'ятаю щасливими. У нас програма «Люди» традиційно говоримо про неймовірних людей, і це за замовченням українці, тому що всі українці, вони круті. Найтитулованіший український паралімпійський плавець Євгеній Богодайко виборов золоту нагороду на етапі Кубку світу, який наразі проходить у столиці Франції. Про це сам атлет і повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі. Свою перемогу наш рідний українець здобув у плаванні на дистанції 50 метрів батерфляєм. Загалом на цьому турнірі за нагороди борються аж 197 атлетів із 37 країн світу. Хто ж такий Женя? Євгеній Богодайко – один із найвідоміших українських паралімпійців. За свою кар'єру він виступав аж на 4 паралімпійських іграх, тобто побував у Лондоні, Ріо-де-Жанейро, Токіо та Парижі. І за цей час він має 16 паралімпійських нагород усіх гатунків, з яких одразу 6 є золотими. Також він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи. На початку повномасштабки спортсмен виставив на благодійний аукціон одну з своїх золотих медалей із Токіо 2020. А всі виручені кошти перерахував на потреби Збройних сил України. Дякуємо, Женю. Неймовірні українці. Вони живуть серед нас. Та всі ми круті.
1: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
5: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

Такі молоді. Ми з вами, 16.49 на годинничках. А отже, власне, розповідаю про українських геніїв, адже українці найкрутіші. Український розробник випустив комп'ютерну гру за мотивами тигроловів. Розробника звати Віталій Чижий. Він випустив у Steam гру The Hollow за мотивами роману «Тигролови» про виживання у радянському таборі, розташованому в кратері Тунгуського метеориту. Про це повідомляє видання «Спека». Проєкт поєднує персонажів роману Івана Багряного «Тигролови» із реальними історичними постатями. Гравці зустрічають у грі самого письменника Багряного, а також правозахисника Михайла Сороку і конструктора ракет Юрія Кондратюка. Дія відбувається в аномальній зоні, таборі для політв'язнів посеред містичного кратера.

0: розкриває тему боротьби за людську гідність під тоталітарним режимом. The Hollow стала однією з найоригінальніших новинок українського геймдеву 2026 року. Проєкт уже можна завантажувати, друзі мої, хоча розробник продовжує працювати над усуненням технічних недоліків, тож баги там іще нібито є. Хоча пограти в будь-якому разі розповсюдження історії, важливих історій про те, що Юрій Кондратюк не тільки відправляв ракети у космос, він ще був жертвою тоталітарного режиму. І, власне, треба читати. Якщо ви не знаєте, треба читати, як з нього знущались. Друзі, будемо вже за 9 хвилинок у новинах, тому дочекайтеся.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
3: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 16:58, друзі, повітряна тривога продовжує тривати, тому, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, а от за трохи більше, ніж за хвилину, почуємося з новинами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
1: Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 годину вже на годинниках маємо, отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні, в світі і, звичайно ж, на Чернігівщині. На Чернігівщині зростає інтерес до шлюбних договорів. Про це повідомили у міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. У 2025 році нотаріуси області посвідчили 36 таких угод. Загалом же в регіонах управління уклали понад 180 договорів. Фахівці зазначають, що документ допомагає врегулювати майнові відносини подружжя. Водночас у ньому не можна обмежувати права дітей або ж визначати особисті стосунки. На Чернігівщині вчора сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Аварія сталася на трасі М01 у селищі Прогрес Кіптівської громади. За попередніми даними, 50-річна водійка автомобіля Volkswagen зіткнулася із припаркованим на узбіччі автомобілем МАЗ. Унаслідок ДТП в лікарні померла 14-річна пасажирка. Відкрито кримінальне провадження. У Корюківському районі рятувальники підняли з річки Десна затонулий легковий автомобіль. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Чернігівській області. Інцидент стався в селі Спаське. До робіт залучили рятувальників та водолазів. Фахівці обстежили авто, закріпили троси і за допомогою крана витягнули його на берег. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події і розшукують власника транспортного засобу. У Сновській громаді триває попередня реєстрація на отримання грошової допомоги. Про це повідомляють на сторінці громади у соцмережах. Йдеться про підтримку для домогосподарств, де проживають лише люди віком від 75 років, станом на 30 квітня. Форму можна заповнити до 12 години 4 травня, тобто понеділка. Повторна реєстрація не потрібна для тих, хто уже подавався раніше. У громаді наголошують, що реєстрація не гарантує отримання виплати. Остаточне рішення буде ухвалювати донор. США попередили європейських союзників про можливі затримки у постачанні озброєння. Про це повідомляють західні медіа. Причиною називають війну США і Ізраїлю проти Ірану, під час якої було витрачено значну частину американських запасів. Вашингтон уже поінформував про ризики затримок Великобританію, Польщу, Литву та Естонію. А от найбільш критичними можуть стати затримки боєприпасів до систем «Хаймарс» і «Насамс», які використовує Україна. Президент Володимир Зеленський заявив про активність на кордоні України та Білорусі. Про це він повідомив у зверненні сьогодні. За його словами, ситуація там перебуває під контролем, і Україна готова реагувати у разі загрози. Також глава держави анонсував підготовку нових санкційних пакетів на найближчий час. Окремо він зазначив, що Україна продовжує роботу з партнерами для посилення протиповітряної оборони та економічної підтримки.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині відбулись змагання з черлідингу у межах всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Про це повідомляє Центр «Спорт для всіх». Участь брали команди, які представили синхронні та технічно складні виступи. За підсумками, перемогу здобула команда гімназії номер 15. Їхній виступ відзначили за чіткість та креативність. Переможниці продовжать участь у наступних етапах змагань.
1: Хороше наостанок.
3: Український фільм «Летять хмари» з великою швидкістю здобув головну нагороду фестивалю «Go East у Вісбадені». Це Німеччина. Про це повідомляє Українська кіноакадемія. Стрічка режисера Романа Островського отримала «Золоту лілію» як найкращий фільм. Премія передбачає 10 тисяч євро. Журі відзначило актуальність картини на тему воєнних злочинів Росії. Фільм розповідає історію жителя Бородянки, який втратив родину під час авіаудару. Що ж, друзі, будемо розбиратися тепер із погоднім, що чекати нам від завтрашньої погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17.04, небо від хмар очищається, а от тривога давно не відбивається. Тому у безпечних місцях перебуваємо, а зараз про погоду на завтра узнаємо.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідромецентру, в Чернігівській області завтра обіцяють мінливу хмарність і безопадну погоду. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44,51%. Вітер буде південно-західним із швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 5-7 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто в день завтра на 14-16 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. Корюківка, там в день завтра 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 5-7 чекати варто. Далі місто Гоголя. В день там завтра від 16 до 18 градусів вище за нуль, тоді як вночі буде від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і Ічня. Завтра денна температура там буде на рівні від 12 до 14 градусів тепла, тоді як вночі буде від 5 до 7 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-0128. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
3: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал Vogue Україна. Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
1: Цікаві факти.

0: 17 година і 31 хвилина, друзі, розповідаю, знаєте про що? Виявляється, росіянам не можна давати навіть премію «Оскар», бо вони не знають, що з ними робити.
1: Та ти що?
0: Так, статуетка премії «Оскар», яка була отримана за документальний фільм «Містер Ніхто проти Путіна», зникла під час транспортування до Європи. Інцидент стався просто під час перельоту із США до Німеччини, і нагороду почали розшукувати. Йдеться про нагороду, яку перевозив сам герой стрічки Павло Таланкін. Під час реєстрації в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку Служба безпеки не дозволила взяти статуетку на борт, як ручну поклажу. Через це її довелося здавати у багаж. І от саме під час перевезення між Нью-Йорком і Франкфуртом нагорода просто взяла і зникла. Режисер фільму Девід Боренштейн заявив, що така ситуація виглядає незвичною, адже подібні предмети зазвичай не підлягають обмеженням. Власне, сам фільм, хто не знає, розповідає історію звичайного вчителя з Росії, який почав фіксувати зміни в суспільстві після початку війни. Нібито така антипутінська стрічка. Проте, знаєте, чим більше дивлюсь різних інтерв'ю таких, яких там на болотах, верніше, за болотами знімають ті, хто нібито ліберали, нібито хто проти Путіна, не сильно вони часто і відрізняються від пропагандистів. Ми з вами почуємось скоро, адже підготував для вас ще цікаву дуже новину про погоню, поліцейську погоню в Німеччині, яка цікаво закінчилася. Почуємося.
2: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
3: Тім FM.

17:45, друзі, розповідаю про цікаву історію родом із Німеччини. Так, у Німеччині поліція переслідувала автомобіль Тесла, за кермом якого спав водій. Ситуація сталася у Баварії. Правоохоронці переслідували електромобіль, який їхав просто на автопідтримку.

І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Дерева». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці.

0: Дуже лірична там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторінку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, та ти мені.

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».
1: Двадцять перша година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

музика в наручниках.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Доброго ранку і лише доброго ранку. Бо ж правильно казати «добрий день» і «добрий вечір». Якщо хочете сказати «доброго дня», тоді варто додавати «бажаю». Бажаю доброго дня. Чи то пак бажаю доброго вечора.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: А у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як ти хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: 7FM.
1: I was drawn to your lane. I'm a fire you ignite.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не переводьте гроші, краще переказуйте їх на доброчинність. Переводити гроші, хліб, їжу, папір тощо, значить марно, нераціонально витрачати. Переказувати гроші – пересилати. Відправляти гроші за допомогою банку, пошти, термінала.
0: «Сила слова».

0: сонця.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

знаєш, я читатиму вірші, яким піснями не стати.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: 7 FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за маю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде по